ona je psiholog, ona drži se svog plana. Ona je strpljiva,

0: vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Louise Arbour, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništvo rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmotrene su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje BiH i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedimir Ničić izjavio nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreke u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik EU-a u BiH, Luigi Svereka, ocijenio je da najnovije istraživanja javnog mnijenja, prema kojem 74,4% građana BiH podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Polaganjem cvijeća i obraćanjem članova porodice žrtava obilježene su 34 godine od zločina u Višegradskoj Pionirskoj ulici, kada je ubijeno najmanje 60 mještana naselja Koritnik, koji su živi zapaljeni u kući Adima Omeragića. Sud BiH je na 20 godina zatvora za zločine u Višegradskoj Pionirskoj ulici osudio Radomira Šušnjara. On je proglašen krivim što je s Milanom i Sredojem Lukićem u junu 1992. učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovnika sela Koritnik. U Mostaru je jučer obilježena 34. godišnjica masakra u kojem je stradalo 114 civila na Uborku i Sutini. Organizatori događaja su zajednica porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 92. Mostar i udruženje građana civilnih žrtava rata Mostar. Tokom povlačenja vojske Republike Srpske i ostataka Jugoslavenske narodne armije iz Mostara u junu 92. pripadnici tih vojski su odveli bošnjačke i hrvatske civile iz njihovih kuća u naselju Zanik, gdje su ih strijeljili na lokacijama Uborak i Sutina u noći između 13. i 14. juna 1992. godine. Na crtanom šehijskom spomenu obilježju u Bosanskoj Krupi je učenje patrihe i polaganje cvijeća jučer obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u regionu Todorova. Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, od 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije Ljutuška dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kunat Bakov, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, dok je za danas predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. Četiri društvena korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka biće realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskim aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Iz sporta. Stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać 1954 počeo je jučer u sportskoj dvorani Luke u Bihaću i trajeće dva dana. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatna značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 9 i 15, na jugu do 18, najviša dnevna danas između 27 i 32 stepena.

0: Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200 x 220 6190, ručnik 50 x 90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200 x 220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor,

0: Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci, pratite Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Torontu s generalnom guvernerkom Kanade Louise Arbour, najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništvo rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje BiH i Kanade s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedimir Nikšić je izjavio nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreke u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik EU-a u BiH, Luigi Svereka, ocijenio je da najnovije istraživanja javnog mnjenja, prema kojem 74,4% građana BiH podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Polaganjem cvijeća i obraćanjem članova porodice žrtava obilježene su 34 godine od zločina u Višegradskoj Pionirskoj ulici, kada je ubijeno najmanje 60 mještana naselja Koritnik, koji su živi zapaljeni u kući Adima Omeragića. Sud BiH je na 20 godina zatvora za zločine u Višegradskoj Pionirskoj ulici osudio Radomira Šušnjara. On je proglašen krivim što je s Milanom i Sredojem Lukićem u junu 1992. učestvovao u napadu, nečovječnom postupanju i pljačkanju imovine stanovnika sela Koritnik. U Mostaru je jučer obilježena 34. godišnjica masakra u kojem je stradalo 114 civila na Uborku i Sutini. Organizatori događaja su zajednica porodica žrtava ubijeni na Uborku i Sutini 92. Mostar i udruženje građana civilnih žrtava rata Mostar. Tokom povlačenja Vojske Republike Srpske i ostataka Jugoslavenske narodne armije iz Mostara u junu 92. pripadnici tih vojski su odveli bošnjačke i hrvatske civile iz njihovih kuća u naselju Zanik, gdje su ih strijeljili na lokacijama Uborak i Sutina u noći između 13. i 14. juna 1992. godine. Na Cetanom šehijskom spomenu obježju u Bosanskoj klupi je učenje Fatihi i polaganje cvijeća jučer obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Božinkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u regionu Todorova. Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, od 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalne manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Bakov, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, dok je za danas predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. Četiri društvena korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka biće realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskim aktivizmu i razvoju lokalne zajednice. Iz sporta. Stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać 1954 počeo je jučer u sportskoj dvorani Luke u Bihaću i trajeće dva dana. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatna značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 9 i 15, na jugu do 18, najviša dnevna danas između 27 i 32 stepena.

0: slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2 KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899 KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

0: Dobro jutro, želimo vam na talasima vašeg omiljenog radija, 7:13, a družit ćemo se sve do podne. Ekipa koju će činiti jutarnji prijepodnevni program su Jasmin Mahmutović, Goran Konjević, kolegica Sanela Šarić i s vama u studiju Anesa Konjević.
1: Kad se sjetim kako mati kaže, ma isti otac.
0: Djelimično sunčano je u Bihaću, temperatura zraka 16 stepeni, a meteorolozi kažu bit će nam danas sunčano, tokom dana uz malo do umjerenu oblačnost u sjevernim područjima uz nešto više oblaka, može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera, a dnevna temperatura danas između 27 i 32 stepena.
1: Harmoniku i gitaru.
0: Jutarnji prijepodnevni sati bit će ugodni sa više svježine, a potom bi uslijed nadprosječnih temperatura kod hroničnih bolesnika mogle nastupiti umjerene tegobe. Osjetljivim osobama preporučuje se suzdržavanje od teških aktivnosti, naročito

to u drugom dijelu dana i također je poželjno slojevito se odjenuti. Dobro jutro još jedan put i dobrodošli.

Nakon sinoćnjeg duela Švicaraca i Kataraca, podjela bodova u našoj grupi nakon prvog kola. Zmajeve sada očekuje duel sa Švicarskom na svjetskom prvenstvu koji bi mogao imati veliki utjecaj na rasplet borbe za plasman u nokaut

Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

kako miriše njena kosa plava, kako miriše njena kosa plava.

A nakon 12 godina himna Bosne i Hercegovine ponovo je zasvirala na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Naši Zmajevi postigli su pogodak protiv Kanade u 21. minuti, a gol Jove Lukića za našu reprezentaciju probudio je snažne emocije. Slavili su Zmajevi na stadionu u Torontu, ali i navijači širom Bosne i Hercegovine. Iako je utakmica završena nerješeno, naši navijači ponosni su i zadovoljni rezultatom kojim je okončan prvi nastup Zmajeva na mundijalu. Nestrpljivo se očekivala i sinoćna utakmica između Katara i Švicarske, a u četvrtak 18. juna naši Zmajevi u LA-u igraće protiv reprezentacije Švicarske. Pripreme za gledanje narednih utakmica već su počele, a koliku podršku imaju reprezentativci pokazuje i to da je veliki broj navijača otišao na drugi kontinent kako bi bodrio Zmajeve na mundijalu. A fudbalska reprezentacija Katara osvojila je svoj prvi bod na svjetskom prvenstvu ove godine nakon što je u utakmici prvog kola grupe B remizirala sa Švicarskom rezultatom 1:1. Švicarci su do pred sami kraj susreta imali prednost zahvaljujući pogodku iz 11-terca u 17. minuti, a penal je dosuđen nakon VAR provjere, što je izazvalo brojne reakcije i rasprave tokom utakmice. Osvajanjem boda Katar je ostvario historijski rezultat i osvojio prvi bod na svjetskom prvenstvu, dok će Švicarska žaliti za propuštenom prilikom da pobjedom otvori nastup u grupi B. U istoj grupi ranije, dakle, remizirala je Kanada i Bosna i Hercegovina istim rezultatom 1:1, pa nakon prvog kola nijedna reprezentacija nema maksimalan učinak. A nakon Švicarske i Katara igrale su reprezentacije Brazila i Maroka i odigrale u New Yorku također nerješeno sa 1:1 u utakmici prvog kola grupe C svjetskog prvenstva. Maroko je poveo u 21. minuti, a izjednačenje Brazilu došlo je u 30. minuti.

0: Govorit ćemo o nogometu i u narednim minutama ostanite uz jutarnji program kantonalnog radija.
1: Slušate najbolji radio.
2: Vrijeme je za reklame. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
7: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući za sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihećka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen, Baku, Forošac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, dok je za danas predviđen marš putem stradanja i spasa Orošac, Radolje, Trbački Buk. U ponedeljak 15. juna predviđen je obilazak mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutočka, da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan otvora 2026 traje i danas na herojskom srbijanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaji, obraćanja domaćina i gostiju, te revijalni program. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Odzvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađuje predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.

0: marketing najboljeg radija. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji šorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka, a u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Polaganjem cvijeća, odavanjem počasti poginulim borcima i prisjećanjem na ključne događaje iz odbrane Bihaća 1992. godine, u mjesnim zajednicama Sokolac i Gata obilježeni su značajni datumi iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, posvećeni hrabrosti lokalnog stanovništva i pripadnika tadašnjih odbrambenih snaga. Na centralnom šehidskom spomenu obilježen u Bosanskoj Krupi učenjem patihe i polaganjem cvijeća jučer je obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine

0: izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova. Tradicionalna manifestacija pod nazivom Ljutočka dolina nikad ne zaboravi njeguje kulturu sjećanja na stradanja Bošnjaka naselja Kulembaku, Forašac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, dok je za danas predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. 4 društveno korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka bit će realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoj lokalne zajednice. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jučer je na društvenim mrežama poručio da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan u nedjelju i da će se Hormuški moreuz odmah otvoriti za sve nakon što bude potpisan. U toku je stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Ovog jutra na graničnim prijelazima čeka se maksimalno pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 27 do 32 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Vrijeme je za reklame.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
5: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
0: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom

0: kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih belih vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela velikog ljudskog golgotu i stradanja, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihećka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen, Vakuf, Orošac, Ćukovi, Hlisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priručeni prethodnih dana, dok je za danas predviđen marš putem stradanja i spasa Orošac, Radolje, Trbački Buk. U ponedeljak 15. juna predviđen je obilazak mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna. Obilježavanjem dana bataljona Ljutočka da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. 31. tradicionalna manifestacija Junski dan je otvora 2026 traje i danas na herojskom srbijanskom platovu. Za danas su najavljeni sportski sadržaj, obraćanje domaćina i gostiju, te revijalni program. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Odzvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađuje predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
7: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

I vrijeme je došlo da izaberemo hit sedmice našega radija. Leo, što me babo i bri daješ? Zdravko Čolić, ne daj da ostarim sam. Šaban Bajramović, Hanuma, Fatmir Sulejmani i Adi Šoše, s tobom, bez tebe. Dubio za kolektiv I'm from Bosnia i Ibro Selmanović sa Čaršije do Skadarlije. Šest je pobjednika, dakle, u proteklih šest dana, a sada ćemo vidjeti koga slušamo danas od 17 do 17.30 na našim talasima. Idemo poslušati isječke iz svih pjesama, a onda nas pozivate, znate već broj.

A s obzirom da više poziva nema, a poruke na Facebook stranici smo zbrojili, Ibro Selmanović i pjesma Sa čaršije do Skadarlije, 8 vaših glasova ima trenutno, 2 glasa Dubioza Kolektiv i Šaban Bajramović, 1 vaš glas. Dakle, Ibro Selmanović i ova pjesma Sa čaršije do Skadarlije bit će hit sedmice kantonalnog radija, a Ibru slušamo od 17 sati na talasima vašeg omiljenog radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Polaganjem cvijeća, odavanjem počasti poginulim borcima i prisjećanjem na ključne događaje iz odbrane Bihaća 1992. godine, u mjesnim zajednicama Sokolac i Gata obilježeni su značajni datumi iz perioda odbranbeno-oslobodilačkog rata, posvećeni hrabrosti lokalnog stanovništva i pripadnika tadašnjih odbranbenih snaga. Na centralnom šehidskom spomenu obilježen u Bosanskoj Krupi učenjem patihe i polaganjem cvijeća jučer je obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova. Tradicionalna manifestacija pod nazivom Ljutočka dolina nikad ne zaboravi njeguje kulturu sjećanja na stradanja Bošnjaka naselja Kulembaku, Forašac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priličeni prethodnih dana, dok je za danas predviđen marš putem stradanja i spasa Orašac, Radolje, Štrbački Buk. 4 društveno korisna projekta mladih ukupne vrijednosti veće od 18.000 maraka bit će realizirana u Bihaću zahvaljujući partnerstvu grada Bihaća, Omladinske banke Bihać i Fondacije Mozaik, čime je nastavljen višegodišnji program podrške omladinskom aktivizmu i razvoj lokalne zajednice. Federalni zavod za statistiku

0: Zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jučer je na društvenim mrežama poručio da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan u nedjelju i da će se Hormuški moreuz odmah otvoriti za sve nakon što bude potpisan. U toku je stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji stonoteniskog kluba Bihać. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Ovog jutra na graničnim prijelazima čeka se maksimalno pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 27 do 32 stepena.

nas pogleda, sjaj za koji živimo. Preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junski dani otpora, koje mještani naselja Grmuško-Srbljanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 92. godine. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili živote. Pored zvaničnog dijela manifestacije pratio i bogat sportski te revijalni program koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava pokoja iz Pahića. U okviru manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, u jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem stradanja i spasa. I ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod mjesnih zajednica Orašac i Kulembakov pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Jednodnevno pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikada više buduća pokoljenja ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Ljutočke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 92. godine, kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja. U Cazinu je održan sastanak radne grupe za izradu gender akcijnog plana grada Cazina i ambasadorica ženskih prava radi unapređenja ovog strateškog dokumenta. Cilj je jačanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve građane. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Iran je pristao da ne naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz Hormuški Moreuz u okviru sporazuma o rješavanju spora sa Sjedinjenim Državama, navela je televizija Fox News.

0: Pozivajući se na izvor, prema navodima televizije, Iran će otvoriti Moreuz, a prolazak brodova neće biti dodatno naplaćivan. U toku je stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji stonoteniskog kluba Bihać. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grnjavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas između 26 i 32 stepena.

0: Zajedno. Marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene...
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

28 stepeni trenutno u Bihaću i dalje, onako sunce se snažno probija, kažu meteorolozi, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grmljevinom može biti u sjevernim područjima zemlje. Vjetar umjerene čine južnog i jugozapadnog smjera, a temperatura danas ide do 32 stepena. Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Deset je i 26. Jasmin Goran, Sanela, INSA i dalje sa vama na talasima Najboljeg radija.

0: Slušajte najbolji radio. Marketing najboljeg radija. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
0: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.

0: A i Košarkaška akademija Bihać s ponosom najavljuje sportski događaj sezone. Naime, od 26. ovog mjeseca do 8. 7. naš grad će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o momcima od 20 i 21 godinu koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj, odakle direktno putuju na smotru najboljih. Naši momci će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica u Bihać i eventualnu Cazinu protiv jakih selekcija i klubova, poručuju iz akademije, a također da nas očekuju zvučna imena iz svijeta košarke. Sve se ovo realizuje u režiji Košarkaške akademije Bihać, koja, kako kažu, postavlja nove standarde.
1: Bihaću, grade moj, moj rođeni brate.

dobla grančice cvjetne. Njemu niz dušu ko divni znanci, tekle su moje godine sretne. Moj nježni lahor niz bišće puše, a mene griju njegove jare. Njegovu mladost u srcu čuvam, on nosi moje korake stare. Ma gdje da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, bihać i jasno rođena braća.

istog stabla grančice cvijete. Njemu niz dušu, ko divni zdanci, tekle su moje godine sretne. Od uvijek s nama bilo je tako, pa kad ga voli, ume se smjesti. Ruku pod ruku, dok polako, starimo skupa na istoj cesti. Ma gdje da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, Bihać i ja smo rođena braća, ili još bolje, mi smo jedno. Ma gdje da odem, njemu se vraćam, čeka me ujutro ledno, Bihać i ja smo rođena braća, ili još bolje, mi smo jedno.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junski dani otpora, koje mještani naselja Grmoško-Srbljanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 92. godine. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća, s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili živote. Pored zvaničnog dijela manifestacije je pratio i bogat sportski terevijalni program koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava pokoja iz Pahića. U okviru manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, u jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem stradanja i spasa. I ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod mjesni zajednica Orašac i Kulenbakov pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Jednodnevno pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikada više buduća pokoljenja ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Ljutočke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 92. godine, kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja. U Cazinu je održan sastanak radne grupe za izradu gender akcionog plana grada Cazina i ambasadorica ženskih prava radi unapređenja ovog strateškog dokumenta. Cilj je jačanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve građane. Federalni zavod za statistiku zajedno sa ostalim statističkim institucijama u Bosni i Hercegovini će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Iran je pristao da ne naplaćuje takse brodovima koje prolaze kroz Hormuški Moreuz u okviru sporazuma o rješavanju spora sa Sjedinjenim Državama, navela je televizija Fox News. Pozivajući se na izvor, prema navodima televizije, Iran će otvoriti Moreuz, a prolazak brodova neće biti dodatno naplaćivan. U toku je stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljan.

0: Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjereno oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas između 26 i 32 stepena.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti, da šapuće i tepa.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i

a svake godine 14. juna obilježava se Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Na Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije usvojena je rezolucija o obilježavanju ovog dana u čast Nobelovca doktora Karla Landsteinera, koji je razvio sistem određivanja krvnih grupa. Cilj obilježavanja ovog dana je da se podigne svijest za potrebom sigurne krvi, da se izrazi zahvalnost dobrovoljnim darivateljima krvi i da se potiču ljudi da daju krv kako bi spasili živote. A svakako jedan od ciljeva obilježavanja ovog dana je i potaknuti mlade koji možda oklijevaju ili su zabrinuti oko davanja krvi da se prijave ili počnu s davanjem kako se populacija darivatelja ne bi smanjila. Svaka zemlja na planeti treba dovoljno krvi. Mnoge bogate zemlje trenutno mogu zadovoljiti 100% svojih potreba za krvlju dobro.

I cijenjeni slušatelji, ostalo nam je samo da vas pozdravimo u ovom prijepodnevnom programu Kantonalnog radija. 28 stepeni je trenutno u Bihaću. Ostaće nam sunčano s umjerenom oblačnosti, no u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grmljevinom može biti u sjevernim područjima zemlje. Temperatura zraka ide do 32 stepena. Što se tiče informacije o stanju na cestama, saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren intenzitet vozila, a na graničnim prijelazima i dalje zadržavanja do pola sata. Sa vama od ranih jutarnjih sati danas su bili Jale, Goran, Snela Šarić i Anesa. Do slušanja.

0: Ja. Reklame.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80 80 190 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74 50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serž Bramerc, obratio se u Vijeću sigurnosti UN-a istaknuvši tri ključna pitanja. Izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine pomirenja. Podsjetio je da pred nacionalnim pravosuđima i dalje postoji značajan posao, navodeći da vlasti Ruande još tragaju za više od 1000 osoba osumnjičenih za genocid, dok u zemljama bivše Jugoslavije više od 2000 osumnjičenih tek treba biti predmet istraga. Dodao je da je taj rezultat potvrda posvećenosti UN-a pravdi i odgovornosti. Govoreći o izvršenju kazni, naglasio je da ono predstavlja temeljni princip krivičnog pravosuđa.
0: Info Plus.
1: Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junski dani otpora, kojom mještani naselja Grmuško-Srbljanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 1992. godine. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili svoje živote. Pored zvaničnog dijela, manifestaciju je pratio i bogat sportski te revijalni program koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava Pokoja i Spahića. Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, i Almir Zulić, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u vladi Unsko-Sanskog kantona.
2: Bitno je da se prisjećamo svega ono što se dešavalo u periodu od 92. do 95. godine, ali isto tako ne smijemo zaboraviti zbog čega smo tu. Prije svega zbog ljudi koji su položili svoje živote. Mislim da vrlo često zaboravimo činjenicu da olako to shvatamo kolika je žrtva bila upravo tih ljudi, ali i svih onih drugih koji su dali dijelove svojih tijela, koji su evo na koncu izišli iz rata kao ratni vojni invalidi, pa do onih koji su izišli iz rata bez, da kažemo, fizičkih povreda, ali su psihički sigurno pretrpjeli jako mnogo i vjerujem da ne može se to nadoknaditi, niti mislim da bilo ko može to danas procijeniti sa ove vremenske dimenzije, pogotovo kako su ti ljudi proživljavali te dane.
3: Ovo je jedno mjesto koje je natukljeno, ja ću reći, krvlju i suzama. Ovdje od samog početka agresije pa sve do kraja agresije veliki broj boraca je učestvovao u odbrani ovoga platoa. Dosta nije ostavilo i svoje živote ovdje. Evo, organizacioni odbor na čelu sa predsjednikom mjesne zajednice ulaže maksimalne napore da to se održi i dalje na jednom dostojanstvenom nivou, da to bude patriotski. Ja kao ministar mogu reći da smo mi se kao ministarstvo potrudili i učestvujemo, financijski podržavamo ovu manifestaciju.
1: U jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem stradanja i spasa i ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod mjesni zajednica Orašac i Kulebakov pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama.

0: Jednodnevno pešačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikada više buduća pokoljenja ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Ljutačke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 1992. godine, kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja. Granični prijelaz Držaška Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Odluku o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Kordunski Ljeskovac Držaška Raštela donijela je Mješovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. U Cazinu je održan sastanak radne grupe za izradu gender akcijnog plana grada Cazina i ambasadorica ženskih prava radi unapređenja ovog strateškog dokumenta. Cilj je jačanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve građane. Vijesti. U nastavku vijesti, cijenjeni slušaoci, na kratko idemo u region i svijet. Iran je pristao da ne naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz u okviru sporazuma o rješavanju spora sa Sjedinjenim Državama, navela je televizija Fox News pozivajući se na izvor. Prema navodima televizije, Iran će otvoriti moreuz za prolazak brodova, neće biti dodatno naplaćivan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da u nadolazećim sedmicama planira intenzivne razgovore s partnerskim državama na nizu sastanaka na visokoj razini. Rasprave će usmjeriti na nove sankcije protiv Rusije, povećanu podršku Ukrajini, a posebno protuzračnu obranu i oružje dugog dometa. Švicarski birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji na referendumu koji se uspoređuje s britanskim Brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za privredu i za odnose s Europskom unijom. U Srbiji je jučer uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika pod sumnjom na primanje mita i zloupotrebu službenog položaja, a za još 2 se intenzivno traga. Uhapšeni će biti saslušani u posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Bihać je i ove godine postao središte kreativnosti, ideja i savremenih komunikacijskih trendova otvaranjem 9. kreativne republike, festivala ideja i stvaralaštva koji je tokom godine izrastao u jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Festival koji je svoje mjesto pronašao i među manifestacijama od značaja za grad Bihać i ove godine okuplja stručnjake, kreativce i komunikologe s ciljem razmjene znanja, iskustava i novih ideja. Kroz bogat program predavanja, panela i razgovora, Kreativna Republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti komunikacija, tehnologija, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta, ideja, znanja i stvaralaštva. Sport. U toku je stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji Stonoteniskog kluba Bihać. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Tonska realizacija i obrada Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Unsko-sanski radio.
0: Marketing.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama.

skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc obratio se u Vijeću sigurnosti UN-a istaknuvši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja. Podsjetio je da pred nacionalnim pravosuđima i dalje postoji značajan posao, navodeći da vlasti Ruande još tragaju za 1000 osoba osumnjičenih za genocid, dok u zemljama bivše Jugoslavije više od 2000 osumnjičenih tek treba biti predmet istraga. Dodao je da je taj rezultat potvrda posvećenosti UN-a pravdi i odgovornosti. Govoreći o izvršenju kazni, naglasio je da ono predstavlja temeljni princip krivičnog pravosuđa. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junski dani otpora, koju mještani naselja Grmuško-Srbljanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 1992. godine. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili svoje živote. Pored zvaničnog dijela, manifestaciju je pratio i bogat sportski te revijalni program koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava Pokoja i Spahića. U jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem stradanja i spasa i ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod mjesni zajednica Orašac i Kulenbakov pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Jednodnevno pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikada više buduća pokoljenja ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Dotočke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 1992. godine, kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja. Granični prijelaz Tržaška Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Bihać je i ove godine postao središte kreativnosti, ideja i savremenih komunikacijskih trendova otvaranjem 9. kreativne republike festivala ideja i stvaralaštva, koji je tokom godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Kroz bogat program predavanja, panela i razgovora, kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti komunikacija, tehnologija, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljanik. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljanik. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura danas između 26 i 32 stepena.
2: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonicu.

0: Kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na msbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati 100?

0: Za večeras za 6 osoba.
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: popijem.
1: Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušalci, vrijeme za kratak servisni blok, sa vama su dalje Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani, Kamensko, Velika Kaduša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Orašje i Gavela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciju mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Lipač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Danas se prevladava sunčano uz malu dubinu na oblaku, kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih pljuskova sa grbljevinom, dakle može biti u većem dijelu zemlje. Kratko vremeno sutra, ponedjeljak 15. juna, promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grbljevinom. U sjevernim područjima sutra vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, najviša dnevna sutra između 20 i 26. Na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusovi. I biometeorološka prognoza za sutra sa viškom svježine. Biometeo prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana sutra, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolje, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je dakle sutra ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu oštu sliku. Otvoreno smo s vama do 17 sati, a vašoj pažnji svakako preporučujemo vijesti u 14 sati.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci, moje ime Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc obratio se u Vijeću sigurnosti UN-a istaknuvši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja. Podsjetio je da pred nacionalnim pravosuđima i dalje postoji značaj

0: posao, navodeći da vlasti Ruande još tragaju za 1000 osoba osumnjičenih za genocid, dok u zemljama bivše Jugoslavije više od 2000 osumnjičenih tek treba biti predmet istraga. Dodao je da je taj rezultat potvrda posvećenosti UN-a pravdi i odgovornosti, govoreći o izvršenju kazni, naglasio je da ono predstavlja temeljni princip krivičnog pravosuđa. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junski dani otpora, kojim mještani naselja Grmuško-Srbljanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 1992. godine. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili svoje živote. Pored zvaničnog dijela, manifestaciju je pratio i bogat sportski te revijalni program koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava Pokoja i Spahića. U jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem stradanja i spasa i ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod mjesni zajednica Orašaca i Kulebakov pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Jednodnevno pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikada više buduća pokoljenja ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Dutočke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 1992. godine, kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja. Granični prijelaz Tržaška Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Bihać je i ove godine postao središte kreativnosti, ideja i savremenih komunikacijskih trendova otvaranjem 9. kreativne republike festivala ideja i stvaralaštva, koji je tokom godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Kroz bogat program predavanja, panela i razgovora, kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti komunikacija, tehnologija, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura danas između 26 i 32 stepena. Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km.

0: HN. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Marketing najboljeg radija.

0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji šorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogati izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjeti Vidite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

Otvoreni program najboljeg radija i dalje sa vama poštovani slušalci u tonskoj realizaciji moj dragi kolega Mohamed Murić pred mikrofonom moja malenkost Almir Šejić. Bihać će krajem juna i početkom jula biti domaćin do 20 košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slavočkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, mladi bosansko-hercegovački reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusiti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Tokom priprema planirano je održavanje dva treninga dnevno u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću, eventualno Cazinu, protiv kvalitetnih protivnika, dakle čije će imena biti naknadno objavljena. Organizatori najavljuju dolazak poznatih imena iz svijeta košarke, dok će reprezentativci imati priliku upoznati prirodne i kulturno-historijske znamenitosti Unsko-sanskog kantona. U planu je jednodnevni izlet na rijeku Unu, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela Bosne i Hercegovine. Inače, smještaj reprezentacije stručnog štaba osiguran je u centru Bihaća. Kompletan projekt realizuje Košarkaška akademija Bihać uz podršku partnera i sponzora koji će biti predstavljeni u narednom periodu. Dolazak do 20. reprezentacije predstavlja još jednu potvrdu da Bihać postaje sve značajnija destinacija za organizaciju velikih sportskih događaja, ali prilika da ljubitelje košarke iz krajine uživo prate buduće nosioce Bosne.

autorni program Najbolje gradnje, poštovani slušalci, da jesmo u sportskim minutama, Lejla Njemđević zauzela je 8. mjesto na svjetskom kupu nakon pada na početku utrke. Najbolja bosanska

Hercegovačka biciklistkinja zauzela je 8. mjesto na zahtjevnoj utrci svjetskog kupa u italijanskoj Sierra Gardeni. Iako je utrku dugu 60 km sa čak 3200 metara visinskog uspona otvorila sjajno, Leila je na 20. km doživjela nezgodan pad koji je u velikoj mjeri diktirao dalje tok takmičenja. Do trenutka pada bosansko-hercegovačka takmičarka nalazila se u vodećoj grupi i vozila snažan tempo. Uprkos padu i ispadanju iz trkačkog ritma, Leila je pokazala dobru mentalnu i fizičku izdržljivost, nastavila utrku, izvezla do samog kraja i lovila podijski rezultat. Ipak pad i velika potrošnja energije učinili su svoje, te je kroz cilj prošla kao osmoplasirana. Pad je prošao bez povreda, a Leila je demonstrirala da može parirati najbržim vozačicama svijeta. Bosansko-hercegovačka takmičarka nastavlja s planiranim visinskim pripremama u Libinu. Cjelokupan trenažni proces sada je maksimalno usmjeren prema prvom velikom cilju sezone, odnosno Evropskom prvenstvu u španskom Bilbao, koji je na rasporedu 12. jula saopšteno iz njenog tima.

vesti. Poštovani slušalci, dobar dan. U opširnije pregledu vijesti izdvojili smo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržanog višesatnog dijaloga odgovorio je na brojna pitanja prisutnih u aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, kao i vanjsko-političkim prioritetima države. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosni i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Istakao je da očuvanje identiteta, jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju s

0: institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Ove godine u junu obilježava se godišnjica živih lomača u Višegradu, kada su živi civili većinom žene i djeca zapaljeni na više lokacija, od kojih se posebno izdvajaju Pionirska ulica i Bikavac. U kući Adima Omeragića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je oko 70 bošnjačkih civila, uglavnom iz sela Kuritnik. Najmanja žrtva je imala svega dva dana. Dvije sedmice kasnije scenario je ponovljen na Bikavcu, gdje je u kući Mehe Aljića zapaljeno oko 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin je o strahotama na Bikavcu svjedočila pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ove ratne zločine su juna 1992. godine počinili pripadnici formacije Osvetnici na čelu sa najokrutnijim višegradskim zločincima Milanom i Sredojem Lukićem. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc obratio se u Vijeću sigurnosti UN-a istaknuvši tri ključna pitanja: izvršenje kazni osoba osuđenih pred tribunalima i mehanizmom, podršku nacionalnim pravosuđima u ostvarivanju pravde za žrtve zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, te očuvanje istine, pomirenja. Podsjetio je da pred nacionalnim pravosuđima i dalje prestoji značajan posao, navodeći da vlasti Ruande još tragaju za više od 1000 osoba osumnjičenih za genocid, dok u zemljama bivše Jugoslavije više od 2000 osumnjičenih tek treba biti predmet istraga. Dodao je da je taj rezultat potvrda posvećenosti UN-a pravdi i odgovornosti. Govoreći o izvršenju kazni, naglasio je da ono predstavlja temeljni princip krivičnog pravosuđa. Info Plus. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junijski dani otpora, kojom mještani naselja Gremuško-Srbljansko platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 92. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća, s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili svoje živote. Pored zvaničnog dijela, manifestaciju je pratio i bogat sportski te revijalni program, koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unsko-Sanskog kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava pokoja iz Bahića. Jelvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, a Onir Zulić, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona.
1: Bitno je da se prisjećamo svega onog što se dešavalo u periodu od 92. do 95. godine, ali isto tako ne smijemo zaboraviti zbog čega smo tu. Prije svega zbog ljudi koji su položili svoje živote. Mislim da vrlo često zaboravimo činjenicu da olako to shvatamo kolika je žrtva bila upravo tih ljudi, ali i svih onih drugih koji su dali dijelove svojih tijela, koji su evo na koncu izišli iz rata kao ratni vojni invalidi, pa do onih koji su izišli iz rata bez, da kažemo, fizičkih povreda, ali su psihički sigurno pretrpjeli jako mnogo i vjerujem da ne može se to nadoknaditi, niti mislim da bilo ko može to danas procijeniti sa ove vremenske dimenzije, pogotovo kako su ti ljudi proživljavali te dane.
2: Ovo je jedno mjesto koje je natukljeno, ja ću reći, krvlju i suzama. Ovdje od samog početka agresije pa sve do kraja agresije veliki broj boraca je učestvovao u odbrani ovoga platoa. Dosta njih je ostavilo i svoje živote ovdje. Evo, organizacioni odbor na čelu sa predsjednikom mjesne zajednice ulaže maksimalne napore da to se održi i dalje na jednom dostojanstvenom nivou, da to bude patriotski. Ja kao ministar mogu reći da smo mi se kao ministarstvo potrudili i učestvujemo, financijski podržavamo ovu manifestaciju.
0: U okviru manifestacije Jutočka dolina nikad ne zaboravi. U jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem stradanja i spasa. I ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod mjesnih zajednica Orašac i Kulen Bakov pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Jednodnevno pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikad više buduća pokoljenja ne doživa sudbinu svojih očeva. Stanovnici Ljutičke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 1992. godine, kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja. Granični prijelaz Trežačka Raštela ponovo je otvoren za međunarodni promet putnika, a prema odluci nadležnih tijela režim privremenog međunarodnog saobraćaja na ovom prijelazu ostaje na snazi naredna tri mjeseca, što predstavlja značajno olakšanje za stanovnike pograničnog područja i građane Bosne i Hercegovine koji tokom ljetnih mjeseci dolaze iz dijaspore. Odluku o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Kordunski Ljeskovac Trežačka Raštela donijela je mještovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. U Cazinu je održan sastanak radne grupe za izradu gender akcionog plana grada Cazina i ambasador

0: predstavnica ženskih prava radi unapređenja ovog strateškog dokumenta, cilj je jačanje položaja žena i ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve građane. Vijesti. U opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijet. U pomorskoj nesreći danas prije puta između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica, izjavila je splitsko-dalmatinska policija, prema prvim informacijama ima ozlijeđenih osoba. U ovom trenutku hitne službe na terenu su i poduzimaju mjere i radnje svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba, kažu u policiji, prenosi HINA. Iran je pristao da ne naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz Hormuški Moreus u okviru sporazuma o rješavanju spora sa SAD-om, navela je televizija Fox News, pozivajući se na izvor. Prema navodima televizije, Iran će otvoriti Moreus za prolazak brodova, neće biti dodatno naplaćivan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da u nadolazećim sedmicama planira intenzivne razgovore s partnerskim državama na nizu sastanaka na visokoj razini. Rasprava će usmjeriti na nove sankcije protiv Rusije, povećanu podršku Ukrajini, a posebno protuzračnu obranu i oružje dugog dometa. Švicarski birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji, te referendumu koji se uspoređuje s britanskim Brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za prirodu i odnose sa Europskom unijom. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 710, uključujući 149 smrtnih slučajeva, pokazuju vladini podaci. Prema izvještaju o epidemiološkoj situaciji koja obuhvata stanje zaključno s petkom za 24 sata, zabilježen je 21 novi slučaj zaraze. Virus se proširio na tri provincije od kada je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja proglasila vanredno stanje po javno zdravlje od međunarodnog značaja. Vijesti. Bihać je i ove godine postao središte kreativnosti, ideja i suvremenih komunikacijskih trendova otvaranjem 9. kreativne republike festivala ideja i stvaralaštva, koji je tokom godina izrastao u jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Festival, koji je svoje mjesto pronašao i među manifestacijama značaja za grad Bihać, i ove godine okuplja stručnjake, kreativce i komunikologe s ciljem razmjene znanja, iskustava i novih ideja. Kroz bogat program predavanja, panela i razgovora, kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnost komunikacija, tehnologije, kreativnih industrija i društava u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Sport. U toku je stonoteniski turnir Bihać Open 2026 u organizaciji stonoteniskog kluba Bihać 1954. Na prvom izdanju međunarodnog turnira učestvuje oko 200 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Italije, Njemačke i Austrije. Turnir se boduje za rang liste Bosne i Hercegovine, što mu daje dodatni značaj i vrijednost. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti u uredio je čitao Almir Šejhić. Urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se uz povoljne uslove za vožnju i umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas prevladava sunčano uz malo domiru na oblaku. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalnih uskova sa grbljevinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar je umjeren jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 stepena. Sutra promjenjivo i nestabilo sa lokalnim pljuskovima i grbljevinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar sutra slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijus. Ovih najviša dnevna temperatura zraka sutra uglavnom između 20 i 26. Na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijus. Ovih. Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Tele

0: posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

Danas su najbolji gradi, otvorni program sa vama dalje i dalje Muhamed Murić i Amir Čeh, poštovani slušaoci, 15 sati, 33 minuta. Grad na Uni ovog vikenda postao je regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026, sportskom događaju koji je već na premijernom izdanju okupio reprezentativce, trenere, selektore i zaljubljenike u ovaj sport iz cijele regije. Tokom dvodnevnog takmičenja učesnici svih uzrasnih kategorija nadmetali su se u 16 disciplina, a organizatori ističu da je poziv premašio očekivanja. Predsjednik stolnoteniskog kluba Bihać Amel Bakije kazao je da klub može biti ponosan na pravo izdanje turnira. Turnir je okupio brojne klubove iz Bosne i Hercegovine i regiona, a među gostima su i državni selektori koji su pohvalili organizaciju i ustave za takmičenje. Selektorica ženske juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Amela Mojezinović istakla je da je dolazak u Bihać bio prilika da se pruži podrška organizatorima. Sličnog mišljenja je i selektor muške kadetske reprezentacije BiH Dragan Vučić, koji smatra da turnir već sada zadovoljava standarde ozbiljnog međunarodnog takmičenja. A poseban značaj manifestacije ogleda se u velikom broju mladih stolnotenisera, koji je turnir pružio priliku za sticanje novih iskustava, sportsko usavršavanje i upoznavanje vršnjaka iz drugih sredina. Direktor turnira je predsjednik Skupštine kluba Mahmut Alagić naglasio da je uspješna organizacija rezultat dugogodišnjeg rada s mladim sportašima. U klubu imamo kvalitetnu žensku ekipu koja nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, kao i mušku ekipu koja se takmiče u Federalnoj ligi. Posebno raduje veliki broj mladih članova i vjerujem da će ovaj entuzijazam donijeti rezultate, te da će naredni Bihać Open biti još masovniji, rekao je Alagić. Prvo izdanje Bihać Opena već je privuklo pažnju sportske javnosti, a organizatori vjeruju da će turnir prerasti u tradicionalnu manifestaciju i postati nezaobilazna stanica na regionalnoj stolnoteniskoj sceni, doprinoseći promociji sporta i Bihaća kao domaćina velikih međunarodnih događaja. Toliko u sportskom bloku u otvorenom programu danas, poštovani slušaoci, nakon muzičkog broja vodimo vas u svijet zanimljivosti.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.
4: U svijetu smo zanimljivosti, poštovani slušalci. Mladić iz Donjeg Vakufa napravio picu u bojama zastave Bosne i Hercegovine kao podršku Zmajlima u susjednoj utakmici fudbalske reprezentacije naše države. Protiv Kanade Adis Valjevac iz Donjeg Vakufa odlučio je na poseban način pružiti podršku našim Zmajlima. Dakle, Valjevac je sa svojim timom u restoranu kojem radi izradio picu dugu čak 2 metra i u obliku zastave Bosne i Hercegovine. Za pripremu i dekoraciju ove pice bilo je potrebno više od 6 sati rada. Ideja je nastala kao znak podrške reprezentaciji i promociji zajedništva među navijačima. Pred početak utakmice protiv Kanade pica je iznesena na gradski trg u Donjem Vakufu, gdje je podijeljen navijačima koji su se okupili kako bi pratili susret i bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ovo je naš mali doprinos i način da pokažemo koliko vjerujemo u naše Zmajeve. Želimo im puno sreće i uspjeha, poručuje Valjevac. Ova nesvakidašnja kulinarska kreacija privukla je pažnju brojnih građana i ljubitelja fudbala. Sa vama smo i nakon vijesti u 16 sati, poštovani slušalci.

vijesti. Poštovani slušaoci, želimo vam. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga odgovorio na brojna pitanja prisutnih u aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, kao i vanjsko-političkim prioritetima države. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažna veza između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Ove godine u junu obilježava se godišnjica živih lomača u Višegradu, kada su živi civili većinom žene i djeca zapaljeni na više lokacija, od kojih se posebno izdvajaju Pionirska ulica i Vikavac. U kući Adema Omeregića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je oko 70 bošnjačkih civila, uglavnom iz sela Koritnik. Najmlađa žrtva je imala svega 2 dana. 2 sedmice kasnije scenario je ponovljen na Vikavcu, gdje je u kući Mehe Aljića zapaljeno oko 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin je o strahotama u Vikavcu svjedočila pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ove ratne zločine su juna 1992. godine počinili pripadnici formacije Osjetnici, na čelu sa najukrutnijim višegradskim zločincima Milanom i Sredojem Lukićem. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junijski dani otpora, kojom mještani Mjacalja Grmoško-Srbljanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 92. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili svoje živote. Pored zvaničnog dijela, manifestaciju je pratio i bogat sportski te revijalni program, koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unijskog Sanca kantona. Manifestacija završava danas obilazkom mezarja i obilježja prvih žrtava pokoja iz Bahića. U okviru manifestacije Ljutačka dolina nikad ne zaboravio, u jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem Stradanje spasa. I ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod, mjesni zajednica, Orašac i Gulen Vakuf pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodu.

0: okupiranim teritorijama. Jednodnevno je pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikad više buduće pokoljenje ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Ljutičke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 1992. kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja. Bihać je i ove godine postao središte kreativnosti, ideja i suvremenih komunikacijskih trendova. Otvaranjem 9. kreativne republike, festivala ideja i stvaralaštva, koji je tokom godina izrastao u jedan od najprepoznatljivih događaja ovog tipa u BiH. Kroz bogat program predavanja panela i razgovora, kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti, komunikacija, tehnologije, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Iz sporta. Bihać će krajem juna i početkom jula biti domaćin do 20 košarkaškoj reprezentaciji BiH, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup Europskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, mladi BiH reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Tokom priprema planirano je održavanje dva treninga dnevno u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i eventualno u Cazinu protiv kvalitetnih protivnika, čija će imena biti naknadno objavljena.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se uz povoljne uslove za vožnju umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Rijepač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljivnom širom zemlje. Više sunčanog vremena bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovi. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 20 i 26 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Marketing. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Osjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: slušate Radio Ulsko Sanskog kantona.
1: Tužan prošao sam svijet,

Fudbalska reprezentacija naše države doputovala je u Central City gdje će nastaviti pripreme za naredni meč grupe faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Zmajevi su stigli iz Toronta gdje su remizirali 1-1 u prvom meču grupe B s domaćinom Kanadom. Selektor Barbarez i njegov stručni štab su u potpunosti fokus prebacili na duel sa Švicarskom, koja je u prvom kolu sinoć također remizirala 1-1 s Katarom. U nastavku takmičenja Zmajevi očekuju očekuju mečeve protiv Švicarske i Katara, a susret sa Švicarskom na rasporedu je 18. juna u 21 sat i ovu utakmicu gledatelji će moći pratiti u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Remijem Švicarske i Katara 1-1 u drugoj utakmici naše grupe na svjetskom prvenstvu dobili smo potpuno izjednačenu situaciju na tabeli i jasno je da nas u naredna dva kola očekuje prava drama u borbi za nokaut fazu. Međutim, iako su sve selekcije osvojile po jedan bod i imaju identičnu gol razliku 1-1, postoji kriterij koji određuje koja je reprezentacija na kojem mjestu trenutno

Srpska je lider grupe B svjetskog prvenstva, slijede Kanada, Katar i Bosna i Hercegovina, koja je na posljednjem mjestu u grupi. Ukoliko dakle sve selekcije imaju isto bodova, gol razliku i broj postignutih golova, onda se uključuje fair play pravilo. Prema tome, ekipa koja ima manje žutih kartona nalazi se na boljem mjestu. Tako je Švicarska na prvom mjestu jer je dobila samo jedan žuti karton, na drugo i trećem su Kanada i Katar sa po dva žuta, dok je BiH dobila tri žuta kartona u prvom mjestu i zbog toga je trenutno posljednja na tabeli.

Ukoliko ekipe pak imaju isti broj žutih kartona u sve ono što je izjednačeno prije toga, onda se gleda ko ima bolje FIFA ranking. Takav slučaj trenutno je na pozicijama 2 ili 3 jer su Kanada i Katar izjednačeni i po bodovima po gol razlici i po broju postignutih golova, pa je onda Kanada na drugom mjestu jer ima bolji FIFA ranking. Naravno, teško je tu očekivati da se do kraja grupne faze ekipe neće razdvojiti na tabeli, ali sve je moguće naravno kako je krenulo. Prema ona opća analiza, BiH trenutno ima 60% šansi da se plasira u nokaut fazu. Ostanite dalje, ustala se najbolje gradija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

Na svijet je postao manje mira nego prošle godine prema najnovijem globalnom indeksu mira. Sveukupni mir se pogoršao u 99 zemalja, što je 12. godina za redom globalnog pada. Ipak, usred pogoršanja slike, mala grupa nacije i dalje ističe se dalje u najboljem svijetu, piše BBC, o čemu se radi. Iako smo imali ovaj katastrofalan pad, on nije zaista utjecao na zemlje na vrhu, rekao je Steve Hailey, osnivač i izvršni predsjednik Instituta za ekonomiju i mir, koji je kreirao ovaj globalni indeks 2007. Indeks rangira 163 nacije prema 23 indikatora, od vojnih troškova do stope ubistava, percepcije sigurnosti itd. Mjesta koje su najbolje obično kombinuju niske nivoje nasilja s dobro funkcionalnim institucijama, visokim društvenim povjerenjem, dobrim odnosima sa susjedima i visokom kvalitetom života. Nisi su razgovarali sa stanovnicima pet najsigurnijih zemalja svijeta kako bi saznali kakav je osjećaj sigurnosti iz dana u dan, šta pomaže u njenom održavanju i kako putnici mogu iskusiti okus mira i stabilnosti. Prema ovogodišnjem globalnom indeksu, čiju kompletnu sliku dakle, donosimo, pa da vidimo. U top 10 najsigurnijih zemalja su pod 1 Island, 2 Novi Zeland, 3 Švicarska, 4 Slovenija, 5 Irska, 6 Austrija, na 7. mjestu je Portugal, na 8. Singapur, na 9. mjestu Finska, a na 10. mjestu je Japan. I gdje ću sad? Dakle, prvih 10 na ovoj listi je više manje isto kao prošle godine, s tim da među njima sada nije Danska, već Japan, a i redne pozicije najsigurnijih 10 zemalja su malo promijenjene. U tabeli, dakle, koju gledamo ispod, dio rangiranja u 2025. kompletnu listu od 163 zemlje u 2025. Čitamo dalje, ali kada je u pitanju Bosni i Hercegovina, pozicija se ipak popravila. Naša država, izvajamo, dakle, bila je na 59. mjestu u prošle godine, a sada je na 48. mjestu. Hrvatska je sa 19. došla na 23. mjesto, zatim Crna Gora je pak sa 34. došla na 30. mjesto, Srbija također izgubila nekoliko pozicija, pa je sa 64. došla na 70. mjesto. Ovo su talasi najbolje gradje, poštovani slušaoci, bližimo se serviznom bloku i pred samim krajem Otvorenog. Za vas koji putujete, spremate za put ovih trenutaka, pojačan je promet vozila i dalje na izlazu iz naše države na graničnim prilazima Doljani, Kamensko, Velika Kraduša, Novi Grad, Dubica, Gradina, Oroši i Gabelo Polje. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaske i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima.

Jesi usad, dajte pjesmu. Kratko ćemo i o vremenu. Sutra je biometeorološka prognoza za 15. juni 2026. Sutra promjenjivo i nestabilno. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 16, na jugu 19, najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza za ponedjeljak 15. juna. Sa viškom svježine biometeo prilike sutra bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok je u poslijepodnevnim satima, pak pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena, izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje, kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je dakle sutra ne izlagati se pretjeranim aktivnostima u Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku. Osnovite dalje ustala se najbolje gradje, poštovani slušalci, od vas se oprašćuju Muhamed Murić i Amir Šehić, vaše pažnje sad kako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: čuvaj se, sve na svijetu prokleto i sveto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto. Gloria, pokloni mi još jedno ljeto.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

vijesti. Poštovani slušaoci, želim vam. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga odgovorio na brojna pitanja prisutnih u aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, kao i vanjsko-političkim prioritetima države. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažna veza između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Ove godine u junu obilježava se godišnjica živih lomača u Višegradu, kada su živi civili većinom žene i djece zapaljeni na više lokacija, od kojih se posebno izdvajaju Pionirska ulica i Vikavac. U kući Adema Omeregića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je oko 70 bošnjačkih civila, uglavnom iz sela Koritnik. Najmanja žrtva je imala svega 2 dana. 2 sedmice kasnije scenario je ponovljen na Vikavcu, gdje je u kući Mehe Aljića zapaljeno oko 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin je o strahotama u Vikavcu svjedočila pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ove ratne zločine su juna 1992. godine počinili pripadnici formacije Osvetnici, na čelu sa najukrutnijim višegradskim zločincima Milanom i Sredojem Lukićem. Navršavaju se 33 godine od zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka. Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane su u periodu od 12. do 14. juna 1993. godine ubili 78 bošnjaka. Posmrtni ostaci 29 žrtava još uvijek nisu pronađeni. U 14 sati je održana komemoracija i ukop posmrtnih ostataka Emsada Ahmića, koji je ubijen u Grahovcima u junu 1993. godine. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junijski dani otpora, kojom mještani naselja Grmeško-Savljanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 92. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća s posebnim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili svoje živote. Pored zvaničnog dijela, manifestaciju je pratio i bogat sportski te revijalni program, koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unijskog Sanca kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava pokoja iz Pahića. U okviru manifestacije Ljutačka dolina nikad ne zaboravio, u jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem stradanje spasa. I ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod, mjesnih zajednica, Orašac i Kulen Vakuf pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Jednodnevno je pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikad više buduće pokoljenje ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Ljutačke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 1992. kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva tog kraja.

0: Bihać je i ove godine postao središte kreativnosti, ideja i suvremenih komunikacijskih trendova. Otvaranjem 9. kreativne republike, festivala ideja i stvaralaštva, koji je tokom godina izrastao u jedan od najprepoznatljivih događaja ovog tipa u BiH. Kroz bogat program predavanja panela i razgovora, Kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti, komunikacija, tehnologije, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Iz sporta. Bihać će krajem juna i početkom jula biti domaćin do 20 košarkaškoj reprezentaciji BiH, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, mladi BiH reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Tokom priprema planirano je održavanje dva treninga dnevno u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i eventualno u Cazinu protiv kvalitetnih protivnika, čija će imena biti naknadno objavljena. Grad na Uni ovog vikenda postao je regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026, sportskom događaju koji je već na premijernom izdanju okupio reprezentativce, trenere, selektore i zaljubljenike u ovaj sport iz cijele regije. Tokom dvodnevnog takmičenja učesnici svih uzrasnih kategorija nadmetali su se u 16 disciplina, a organizatori ističu da je odziv premašio očekivanja.
1: Na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se uz povoljne uslove za vožnju umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanacije nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Rijepać na lokalitetu Organi. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Organi. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskom i grmljivinom širom zemlje. Više sunčanog vremena bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 20 i 26 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene...
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka, a u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i do

0: Zataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od dvije marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: cijene od 16. do 19. oktobra. First Minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

vesti. Poštovani slušaoci, želimo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Tokom otvorenog i sadržajnog višesatnog dijaloga odgovorio na brojna pitanja prisutni u aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, kao i vanjsko-političkim prioritetima države. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažna veza između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Ove godine u junu obilježava se godišnjica živih lomača u Višegradu, kada su živi civili većinom žene i djeca zapaljeni na više lokacija, od kojih se posebno izdvajaju Pionirska ulica i Vikavac. U kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici 14. juna zapaljeno je oko 70 bošnjačkih civila, uglavnom iz sela Koritnik. Najmlađa žrtva je imala svega dva dana. Dvije sedmice kasnije scenario je ponovljen na Bikavcu, gdje je u kući Mehe Aljića zapaljeno oko 70 bošnjačkih civila. Preživjela Zehra Turjačanin je o strahotama u Bikavcu svjedočila pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Ove ratne zločine su juna 1992. godine počinili pripadnici formacije Osjetnici, na čelu sa najukrutnijim višegradskim zločincima Milanom i Sredojem Lukićem. Navršavaju se 33 godine od zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Tulici, Han Ploči i Grahovcima kod Kiseljaka. Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane su u periodu od 12. do 14. juna 1993. godine ubili 78 bošnjaka. Posmrtni ostaci 29 žrtava još uvijek nisu pronađeni. U 14 sati je održana komemoracija i ukop posmrtnih ostataka Emsada Ahmića, koji je ubijen u Grahovcima u junu 1993. godine. Prigodnim vjerskim, kulturnim i sportskim programom nastavljeno je obilježavanje manifestacije Junijski dani otpora, kojim mještani mjacanja Grmoško-Srbijanskog platoa podsjećaju na herojsku odbranu ovog kraja u junu ratne 92. Ovogodišnja manifestacija ponovo je u fokus stavila neizmjernu hrabrost pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali u odbrani ovog lokaliteta i grada Bihaća s posljednim poštovanjem prema onima koji su u tim borbama položili svoje živote. Pored zvaničnog dijela, manifestaciju je pratio i bogat sportski te revijalni program, koji je okupio veliki broj mještana i drugih gostiju iz Unijskog Sanca kantona. Manifestacija završava danas obilaskom mezarja i obilježja prvih žrtava pokoja iz Pahića. U okviru manifestacije Jutočka dolina nikad ne zaboravio, u jutarnjim satima je krenuo tradicionalni marš putem Stradanje spasa. I ove godine značajan broj učesnika pješači putem kojim je narod, mjesna zajednica, Orašac i Kulen Vakuf pred najezdom srpskog agresora bježao tražeći spas na slobodnim teritorijama. Jednodnevno je pješačenje ima za cilj podsjetiti i prenijeti poruku da nikad više buduće pokoljenje ne dožive sudbinu svojih očeva. Stanovnici Jutočke doline bili su u agresorskom okruženju od aprila do juna 92. kada je počelo etničko čišćenje i ubijanje bošnjačkog stanovništva do kraja. Bihać je i ove godine postao središte kreativnosti, ideja i suvremenih komunikacijskih trendova. Otvaranjem 9. kreativne republike, festivala ideja i stvaralaštva, koji je tokom godina izrastao u jedan od najprepoznatljivih događaja ovog tipa u BiH. Kroz bogat program predavanja panela i razgovora, kreativna republika i ove godine otvorila je prostor za promišljanje budućnosti, komunikacija, tehnologije, kreativnih industrija i društva u cjelini, potvrđujući status Bihaća kao mjesta susreta ideja, znanja i stvaralaštva. Iz sporta. Bihać će krajem juna i početkom jula biti domaćin do 20 košarkaškoj reprezentaciji BiH, koja će u gradu na Uni obaviti završni dio priprema za nastup.

0: Evropskom prvenstvu u Slobačkoj. Prema najavi Košarkaške akademije Bihać, mladi BH reprezentativci boravit će u Bihaću od 26. juna do 8. jula, gdje će kroz intenzivan trenažni proces brusti formu pred jedno od najvažnijih takmičenja u ovoj starosnoj kategoriji. Tokom priprema planirano je održavanje dva treninga dnevno u sportskoj dvorani Luke, kao i odigravanje nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i eventualno u Cazinu protiv kvalitetnih protivnika, čija će imena biti naknadno objavljena. Grad na Uni ovog vikenda postao je regionalno središte stolnog tenisa, ugostivši oko 200 takmičara iz 6 zemalja. Na prvom međunarodnom turniru Bihać Open 2026, sportskom događaju koji je već na premijernom izdanju okupio reprezentativce, trenere, selektore i zaljubljenike u ovaj sport iz cijele regije. Tokom dvodnevnog takmičenja učesnici svih uzrasnih kategorija nadmetali su se u 16 disciplina, a organizatori ističu da je odziv premašio očekivanja.
1: Na putevima.
0: Na putevima u BiH se obraća se uz povoljne uslove za vožnju umjeren promet vozila. U toku su radovi na sanacije nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Rijepać na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskama i grmljivinom širom zemlje. Više sunčanog vremena bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 16, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 20 i 26 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 30 stepeni.
2: Hit sedmice. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

Evo ima mjesec dana, svake noći da je sanja, a u ponoć zovem tamburaše. Predite mi tanke žive.

da čekaš zadnju noć. Strah, nakon teških riječi,

0: Ubistvo u naselju Todorovo u Velikoj Kladuši.
1: Policijska stanica Velika Kladuša zaprimila je prijavu da je u mjestu Todorovo, općina Velika Kladuša, pronađeno beživotno tijelo jedne muške osobe.
0: U okviru manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi održan marš putem stradanja i spasa.
2: Ovo mi je veoma bitno, da znam što se dešavalo prije i da želim da naučim što se dešavalo 32. godine.
0: Manifestacija Junski dani otpora još jednom podsjetila na herojsku borbu branilaca Bihaćkog okruga. Novi zakon o sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini donio drastično veće kazne i strožije mjere.

0: Poštovani gledaoci, dobro vam večer u Dnevniku. U velikokladuškom naselju Todorovo jutros je u dvorištu porodične kuće pronađeno tijelo muške osobe. Prema natpisima više portala, riječ je o 30-godišnjem Nuriji Mahmutoviću iz Čuturića kod Todorovske Slapnice, na čijem tijelu su, prema navodima istih, pronađene prostrijelne rane. Navedene informacije nisu potvrđene u kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, ali je kazano da je riječ o ubistvu i da se traga za počiniteljem.
1: Dana 14.6.2026. godine u jutarnjim satima policijska stanica Velika Kladuša zaprimila je prijavu da je u mjestu Todorovo, općina Velika Kladuša, pronađeno beživotno tijelo jedne muške osobe. Odmah po zaprimanju prijave na lice mjesta upućena patrola policije policijske stanice Velika Kladuša, koji su izvršili osiguranje lice mjesta do dolaska istražitelja sektora kriminalističke policije uprave policije ministarstva unutrašnjih poslova. O navedenom događaju je obavišteno kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, po čijim nadzorom su pripadnici sektora kriminalističke policije uprave policije ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izvršili uviđajne radnje. Nakon upoznavanja sa okolnostima događaja, dežurni tužilac je isti okvalifikovao kao krivično djelo ubistvo iz člana 166 stav 1 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. U vezi sa izvršenjem navedenog krivičnog djela dovodi se lice DŽB, rođen 1999. godine u Velikoj Kladuši, gdje je nastanjen, te je za istim raspisana potraga.
0: U okviru manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, danas je upriličen i tradicionalni marš putem stradanja i spasa. Događaj je to koji okuplja brojne učesnike iz Kulen Vakufa, Orošca i ostalih okolnih naselja, te Bihaća i brojnih drugih bosansko-hercegovačkih gradova, kako bi, prolazeći stazom progona i patnje, evocirali uspomene na najteže dane iz 92. godine. U ovim danima, prije 34 godine, kolona od oko 5000 muškaraca, žena, djece i staraca, pod kišom agresorskih granata krenula je na 10-dnevni marš prema bazi međunarodnih snaga u selu Štrbci s druge strane Štrbačkog buka. Na tom izuzetno teškom putu vojno-sposobni muškarci su izdvojeni i odvedeni u logore, a mnogi od njih nisu stigli do željenog cilja, niti su dočekali slobodu.
2: Ermin Šehić i Emin Aganović iz Orošca već četvrtu godinu zaredom učestvuju u maršu stradanja i spasa. Nisu rođeni u ratnom vihoru, ali im je ovaj događaj izuzetno bitan.
3: Učestvujemo u ovome jer ovo mi je jako važno, jer kad skontamo da su prije nekako moji roditelji, moji didovi i ljudi ovdje putovali, bježali, i ovo treba da svake godine ovako održava i da bude ovo puno narod i da dolazimo.
4: Ovo mi je veoma bitno da znam šta se dešavalo prije i da želim da naučim šta se dešavalo 92. godine.
2: Progon stanovništva Ljutočke doline počeo je 10. juna 1992. godine, kada su ih dan uoči Kurban Bajrama okupirale do jučerašnje komšije zajedno sa snagama takozvane vojske RS-a i Jugoslovenske narodne armije. Prestrašeni civili tražili su spas u bijegu na Basaču iznad Orašca da bi se kasnije povukli na brdo Radolje.
5: Bilo je negdje u zbjegu oko od 4,5 do 5 hiljada stanovnika. Kažem oko zato što je jedan broj stanovnika

0: stanovnika ostao u svojim kućima, nisu uspjeli znači izaći na planirano mjesto Radolje, a taj plan je bio ciljan iz razloga mi smo imali formiran odred teritorijalne odbrane koji je noć držao okolo straže bez naoružanja, normalno mi nismo imali neko naoružanje osim rezervnog sastava policije, ali je bilo planski, bojali smo se da se može desiti ono najgore, da zateknu stanovništvo u njihovim kućama i onda smo se bojali i masovnog ubistva i silovanja i svega toga.
1: Nažalost, ovaj zbjeg nije završio sretno. Kobni su to bili dani za mnoge Ljutočane.
0: Stvarno za neke je to bio put stradanja, jer smo na Srebačkom buku je zarobljeno 210 vojno sposobnih, uglavnom vojno sposobnih ljudi, mladića, pa čak i maloljetne djece, koji su odvedeni u logore Prekaja, Kamenca, pa i ova škola ispred koje se mi danas nalazimo je bio jedan od logora. Znači, u ovoj školi su ubijani ljudi, odvedene žene, starice, i znamo koji je odveo i koja je ubio. Evo, primjer, samo Katku Behrem, došli su braće Babići, koji su išli u ovu školu, odveli su tu staricu 10 metara dalje od škole i ubili. Na ovome prozoru, što ga gledamo sad upravo ispred škole, ubijen je Omer Kasić.
1: Ubijeno je i 80% zarobljenih na Štrbačkom buku, a njihovi posmrtni ostaci nađeni su u masovnim grobnicama Bezdana i Tihotina. Za posmrtnim ostacima nekih od njih još uvijek se traga. Samo mali broj Ljutočana stigao je do slobodne teritorije u susjednoj Hrvatskoj, dok su se pojedini probili do Bihaća i stupili u redove armije Republike Bosne i Hercegovine. U tih 10 hladnih i kišovitih dana zbjega Ljutočani nisu imali vode i hrane, niti su djeci i starcima mogli ukazati bilo kakvu vrstu pomoći. Da se ovi događaji nikada ne bi zaboravili, na mjestu stradanja organizovan je historijski sat.
2: Dionica je veoma naporna, duga je nekako 13-14 km. S time evociramo uspomene na sve ono što je obilježilo mjesec juni 1992. godine za čitavu Ljutočku dolinu.
1: Tehničku i medicinsku podršku u ovom događaju pružili su članovi udruženja Pomozi BA i Horizont Bihać.
3: Ovo mi je znači 8. put da učestvujem. Svake godine smo tu da odamo počast u nevino ubijenim žrtvama koji su stradali u ratu. I svaki put kada dođemo tu naviru emocije, naviru ovoga sjećanja i tako.
4: Horizont je prepoznatljiv upravo po tome, po obilježavanju značajnih datuma iz proteklog perioda, pogotovo kada se radi od 1992. do 1995. godine, gdje ga im tradiciju da sjećamo svih tih stvari i događaja kako prenosi na mlađe generacije, što nam je posebno drago. Evo i danas da imamo ovdje mlađe generacije koji će, ako Bog da, nastaviti te aktivnosti. Naša podrška se očituje u tome da evo pravimo obroke za sve učesnike gore na Štrbačkom buku, da pratimo sanitetskim vozilom, našim medicinskim timom cijelu kolonu i da smo tu na dispoziciji uvijek kad treba šta bilo šta kad su ovakve stvari u pitanju.
1: Marš putem stradanja i spasa svake godine, pa i ove, okupi preko 400 učesnika iz, ali i izvan Unsko-sanskog kantona. Među njima su preživjeli Ljutočani, ratni veterani i mlađi naraštaji koji svojim gestom žele pokazati svojim mještanima i bližnjima da neće zaboraviti njihovu žrtvu niti patnju, kako bi buduće generacije živjele u slobodi.
5: I Srbljanski plato ovoga vikenda bio je mjesto okupljanja ponosa i dubokog sjećanja na dane kada se na ovim prostorima odlučivalo o opstanku. Tradicionalna manifestacija Junski dan je otpora još jednom je podsjetila na herojsku borbu branilaca Bihećkog okruga u periodu od 1992. do 1995. godine. Kroz trodnevni bogat program dostojanstveno je odata počast onima koji su za slobodu dali ono najvrijednije, svoje živote.
6: Kultura sjećanja jedini je bedem protiv zaborava, a Srbljanski plato ovog vikenda je bio u znaku ponosa. Manifestacija Junske dane otpora, koja je započela u petak 12. juna, okupila je preživile borce, porodice šehida, te brojne građane i zvaničnike. Kroz historijsko podsjećanje mlađe generacije su imale priliku učiti o presudnim bitkama s početka agresije, dok su posjete šehidskim mezarima i turbitima u Srbljanima, jezeru s Pahićima, Kostelima, Donjim Srbljanima i Brkićima posjetili na visoku cijenu koja je plaćena za slobodu Bijačkog okruga.
7: Bitno je da se prisjećamo svega onog što se je dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine, ali isto tako ne smijemo zaboraviti zbog čega smo tu. Prije svega zbog ljudi

0: koji su položili svoje živote. Mislim da vrlo često zaboravimo činjenicu da olako to shvatamo kolika je žrtva bila upravo tih ljudi, ali i svih onih drugih koji su dali dijelove svojih tijela, koji su evo na koncu izišli iz rata kao ratni vojni invalidi, pa do onih koji su izišli iz rata bez, da kažemo, fizičkih povreda, ali su psihički sigurno pretrpjeli jako mnogo i vjerujem da ne može se to nadoknaditi, niti mislim da bilo ko može to danas procijeniti sa ove vremenske dimenzije, pogotovo kako su ti ljudi proživljavali te dane.
1: Junski dani otpora nisu samo podsjećanja na teške ratne godine, već i trajno svjedočanstvo o neuništivom duhu naroda ovoga kraja, poručeno je prisutnima. Sa srbljanskog platova poslana je jasna poruka herojstvo branilaca koji su 1992. godine stali na branik domovine nikada neće biti zaboravljeno.
2: U vrijeme agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, ovaj herojski grmoško-srbljanski plato je najbolji pokazatelj da tada nismo gledali odakle je ko, iz koje mjesne zajednice, iz koje grade, iz koje općine, nego smo zajednički branili našu domovinu. Evo, da se podsjetimo, u prvoj polovini 92. godine brojni krajišnici Sanske krajine su branili Jajce Travnik. Među prvima koji su poginuli odbrani Jajca su upravo krajišnici.
3: Ovo je jedno mjesto koje je natopljeno, ja ću reći, krvlju i suzama. Ovdje od samog početka agresije pa sve do kraja agresije veliki broj boraca je učestvo u odbrani ovoga platoa. Dosta nije ostavilo i svoje živote ovdje. Evo, organizacioni odbor na čelu sa predsjednikom mjesne zajednice ulaže maksimalne napore da to se održi i dalje na jednom dostojanstvenom nivou, da to bude patriotski. Ja kao ministar mogu reći da smo mi se kao ministarstvo potrudili i učestvujemo, financijski podržavamo ovu manifestaciju.
1: Program obilježavanja bio je upotpunjen sportskim aktivnostima i revijalnim sadržajima koji su okupili veliki broj mladi. Manifestacija je završena danas dostojanstvenim obilaskom mjesta stradanja prvih žrtava u naseljima Pokoj i Spahići. Sjećanje na njih ostaje urezana kao simbol odlučnosti da se brani i sačuva Bihaćki okrug i Bosna i Hercegovina.
4: Uprkos čestim obavještenjima, upozorenjima, videoklipovima koji apeliraju na opreznu vožnju, ali i sve češćim saobraćajnim nezgodama kojima svakodnevno svjedočimo, a koje kobno završavaju po sve učesnike u saobraćaju, mnogi se, smatrajući da imaju kontrolu nad svojim vozilom, i dalje ne odriču izuzetno brze vožnje. Stoga su u Bosni i Hercegovini stupile na snagu izmjene Državnog zakona o sigurnosti saobraćaja koje donose drastično veće kazne i strožije mjere, posebno usmjerene na obijesnu vožnju, alkohol i korištenje mobitela. Za najteže prekršaje kazne dostižu i do 5000 maraka uz mogućnost trajnog oduzimanja vozila.
5: Izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini zvanično su stupile na snagu 27. maja ove godine. Izmjene zakona formalno je predložilo Državno ministarstvo komunikacija i prometa, ali je tome prethodio niz teških saobraćajnih nesreća s fatalnim ishodom. Kap koja je prelila čašu kod građana bila je pogibija dvije mlade liječnice, Azre Spahić i Alme Surić.
6: Prilikom upravljanja vozilom i samog izazivanja ove saobraćajne nezgode, ovaj 27-godišnji muškarac je imao prisustvo alkohola u svom organizmu i također vozilom je upravljao bez položenog vozačkog ispita.
5: Poznat od ranije policiji, Armin Berberović se izjasnio da nije kriv, ali je sudski epilog završio sa 20 godina zatvora, što je najviša zatvorska kazna u našoj zemlji. Njegov branilac, uprkos ugašena dva mlada života, nije očekivao ovakvu kaznu, kazavši da postoje i mnogo gori slučajevi sa odbjeglim počiniocima. A šta je ostalo Azrenim i Alminim roditeljima?
7: Ono što mogu reći je da smo zadovoljni što je to maksimalna moguća kazna. Ubica je dobio kaznu 20 godina, a mi imamo kaznu doživotnu. Jer nama našu djecu ne može ništa raditi.
8: Ako ne bude ovo uzalud u smislu da se spasi makar jedan život, to će biti nam neka možda satisfakcija, pa ću se, eto, možda nekad sjeti draga Azra. Nešto je ostalo iza tebe, ja me, pa makar to.
5: Ova tragedija dogodila se maja 2020.

0: 2023. godine da bi do izmjena zakona o sigurnosti saobraćaja došlo tek 3 godine kasnije. U zakon je prvi put uveden pojam obijesne vožnje koji u buduće predstavlja alat za pravovremeno djelovanje policije, ali i vještaka u slučaju teških tjelesnih ozljeda ili smrtnog ishoda.
1: Na terenu u odnosu na tragove kočenja, u odnosu na položaj terena, vrstu saobraćajnice, nagib saobraćajnice i razne mnoge kompleksne parametre možemo sa velikom dozom tačnosti utvrditi vašu brzinu.
0: Obijesna vožnja u stvari je grubo kršenje saobraćajnih propisa, među kojima je i opetovano prolaženje kroz crveno svjetlo te preticanje kolone preko pune linije.
2: Kod grubog kršenja saobraćajnih propisa u ovoj izmjeni navedeni su sljedeći prekoračenje brzine u naseljenom mjestu preko 40 km na sat i prekoračenje brzine u van naseljenom mjesta. Također grubo kršenje saobraćajnih prekršaja jeste i vožnje pod utjecajem alkohola, a posebno kad je izmjerena količina alkohola kod učesnika u saobraćajnom vozača preko 1,5 promila. Također su povećane rigorozno i povećane su i novčane kazne, odnosno i zaštitne mjere. I po prvi puta po ovom zakonu je izrečena zaštitna mjera oduzmanja vozila s kojim je počinioc obijesne vožnje učestvovao u izvršenju prekršaja.
0: Nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine i po isteku zakonskog roka primjena pooštranih kazni i novih pravila počela je odmah.
3: Prva policijska uprava, odnosno policijska stanica Bihać je izvela 4 pojačane kontrole učesnika saobraćaju, shodno navedenim izmjenama zakona. Tom prilikom smo izrekli 8 prekršajnih naloga, gdje su izrečene zaštitne mjere 6 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom, 2 kaznena boda i 2000 konvertibilnih maraka novčane kazne. Također, u jednom slučaju smo imali jednu saobraćajnu nezgodu gdje je izrečena novčana kazna od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, kreće se za taj prekršaj obijesne vožnje.
0: Dakle, za obijesnu vožnju i izazivanje nesreće novčana kazna se kreće do 5.000 maraka, dok se vožnja u pijanom stanju ili pod utjecajem narkotika kažnjava sa dodatne 2 do 3.000 maraka. Korištenje mobitela i nevezanje kažnjava će se sa 2 do 400 maraka. Višestrukim povratnicima trajno će se oduzeti vozilo. Kako na ovo gledaju naši građani?
4: Pozdravljam nove odluke nadležnih institucija. I nadam se da će u budućnosti biti što manje ovih saobraćajnih nesreća i prekršaja.
5: Pozdravljam taj zakon.
0: Zbog čega?
5: Zbog svačega. Prvo zbog mobitela, brze vožnje i neprilagođivanje saobraćaja. Zašto se pridržavaju oznaka i toga i ono.
0: Smatrate li da ima puno nesavjesnih vozača?
5: Ima. I neispravnih vozača. Ima neispravnih auta. Ima auta koji nisu registrovani.
6: Zadnji kraj, zadnje vrijeme. Problem brža vožnja, je li tako?
0: Je li dobro što su donesene?
6: To je odluka, jes, jes.
0: Prošle godine od posljedica teških saobraćajnih nesreća u Unsko-sanskom kantonu život su izgubile 23 osobe, dok ih je na nivou cijele Bosne i Hercegovine poginulo 288. Registrovane su 42.762 saobraćajne nezgode, što je u prosjeku bilo 117 dnevno. Istovremeno 1810 osoba je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 9726 učesnika lakše ozlijeđeno. Ovako negativan trend nastavljen je i u 2026. pa je u prva 3 mjeseca u našoj zemlji poginula 81 osoba. Da li će i koliko nova pravila povećati sigurnost u saobraćaju, nezahvalno je prognozirati, jer je upitan i niz drugih faktora, počevši od obuke i autoškola. Tu su još loše ceste, manjak saobraćajnih znakova, ležećih policajaca, trotoara, videonadzora, ali i policijskih kontrola, kao i mogućnost praćenja radara, međusobnih dojava, te sudskog odlučivanja i žalbe na izrečene mjere.
7: Nažalost, saobraćaj u Bosni i Hercegovini i događaji koji su usko vezani za saobraćajnu kulturu i sigurnost, odnosno nesigurnost učesnika u saobraćaju, jeste tema koja se iznova i iznova ponavlja, ne samo u javnom mijenju i medijima, već na prvom mjestu u životu ljudi koji su na posredan ili neposredan način.

0: način žrtve jednoga kruga pojedinaca kojima automobil nije samo prijevozno sredstvo, već i oružje. Prema crnoj, ali istinitoj statistici, oko 300 ljudi godišnje pogine u saobraćaju na cestama u Bosni i Hercegovini, a posmatrajući i upoređujući događaje i posljedice, usložnjava se u sve većoj mjeri pitanje sigurnosti, iz godine u godinu povećavaju taj neslavni broj žrtava. Na neki način to su postale svakodnevne vijesti, na neki način osim verbalnih osuda, kao da smo se počeli navikavati na takvu stvarnost. Ovo je tema o kojoj razgovaramo večeras u studiju s doktorom pravnih nauka i zastupnikom u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Albinom Muslićem. Gospodine Muslić, veliko hvala što ste se odazvali našem pozivu i što ste gost na ovu temu koja nekako izaziva zgražanje, ali ne zaustavlja obijesne vozače koji pod uticajem alkohola i narkotika sjedaju u vozilu i postaju prijetnja svima koji se nalaze u prostoru saobraćaja i saobraćajnica. No evo, novi zakon koji je stupio na snagu 27. maja donosi određene izmjene, pa na samom početku može da se osvrnemo šta se zapravo očekuje od ovog zakona i da li je već djelotvoren u praksi.
1: Najprije hvala na pozivu, lijep pozdrav našim uvaženim gledaocima. Kako ste i kazali, mi smo u okviru državnog parlamenta usvojili zakon o izmenama i dopunama zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini sa osnovnom intencijom da se uredi stanje u saobraćaju u Bosni i Hercegovini. Pored ostalog, definirana je i obijesna vožnja kao jedno potpuno neprihvatljivo ponašanje u saobraćaju, čega smo mi svjedoci svakodnevno. Nažalost, ta obijesna vožnja često i rezultira i sa teškim saobraćajnim prekršajima. Kroz ovo zakonsko rješenje definirane su i novčane kazne u rasponu od 2 do 3000 konvertibilnih maraka. Također, ako je obijesnom vožnjom i prouzrokovana saobraćajna nesreća, onda su novčane kazne u rasponu od 3 do 5000 konvertibilnih maraka i 9 mjeseci zabrana upravljanja motornim vozilom. Zapravo želi se jasno poručiti svim onim saobraćajnim delikventima da takvo ponašanje nije prihvatljivo i da se oni kroz ovaj period od 9 mjeseci moraju isključiti iz saobraćaja i da oni te prekršaje više ne ponavljaju. Ako bi se desilo da se obijesna vožnja u vremenskom intervalu 2 godine ponovi, čak je normirana i mogućnost oduzimanja motornog vozila prema tom vozaču koji je počinio takav saobraćajni prekršaj. Pored ostalog, normirane su i kazne za upotrebu mobitela i nevezivanje pojasa. Dakle, tu je podignut prag novčanog sankcioniranja, jer mi počesto i zaboravljamo važnost upotrebe, evo, u konkretnom slučaju pojasa, kako od strane vozača i suvozača, ali i od strane putnika na stražnjoj klupi u vozilu. Dakle, to je zakonska obaveza. Ako samo uzmemo jedan primjer, da flaša vode od pola litre pri saobraćajnoj nesreći pri brzini od 60 km na sat, ona dobija nekakvu težinu od 30 kg. Dakle, potencijalno ta flaša vode je nekontrolirani predmet koji može ozbiljno ugroziti tjelesni integritet vozača, suvozača i drugih putnika u vozilu. Isto tako, ako putnik nije vezan na stražnjoj klupi, ako ima nekih 80 kg pri brzini od 60 km na sat, ako se desi saobraćajna nesreća, on dobija ubrzanje i težinu od nekih 4 tone, što odgovara padu sa 4. sprata u zgradi. Dakle, sve su to stvari koje mi počesto zaboravljamo. Ovaj zakon kroz ovo malo strožije sankcioniranje zapravo želi da odvrati učesnike u saobraćaju, naročito putnike, da prestanu izbjegavati primjenu saobraćajnih propisa, odnosno da se poštuju saobraćajni propisi.
0: Da li je već djelotvoran u praksi? Evo, iz BH medija ovih dana, prema riječima admira Katice, ministra MUP-a kantona Sarajevo, od početka primjene zakona u kantonu Sarajevo već je više desetina osoba sankcionisano zbog obijesne vožnje, a policija na terenu već primjećuje određene promjene u ponašanju vozača. Šta je sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine?
1: Da, evo, kao što ste lijepo ispomenuli, kanton Sarajevo, tamo je evidentirana vožnja pod utjecajem narkotika kao nekakvo gotovo pravilo i samo u jednom danu, ako se ne varam, od testiranih 11 vozača, 8 je bilo pod utjecajem narkotika.

0: vozilom. Također, zakon normira i element šta ako određeni pojedinac odbije da se testira na prisustvo narkotika ili alkohola, tada je definirana također i saobraćajni prekršaj u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka, 12 sati zadržavanja takvog lica i na taj način se želi zapravo spriječiti da takvo lice počini neki drugi i novi saobraćajni prekršaj.
1: Kao što smo vidjeli malo prije u prilogu kolegice Pehlić, mladost gubimo na cestama, gospodine Musliću, a malo je onih koji odgovaraju za svoje nedjela.
0: Upravo ste to detektirali kao ključni problem i sam sam svjedok svakodnevno na ulicama našeg grada, u Bihaću ili širom Bosne i Hercegovine, obzirom po prirodi posla da jako mnogo putujem, i svakodnevno vidim mlade naše vozače koji jednostavno ne razumiju značaj poštivanja saobraćajnih propisa, jer nije dovoljno samo sjesti za volan, već je potrebno i odgovorno se ponašati prema sebi, prema saputnicima, prema drugim učesnicima u saobraćaju, naročito u urbanim zonama. U kontekstu navedenog, ove izmjene zakona su tretirale i obijesnu vožnju, svaku onu vožnju u naseljenom mjestu ko vozi 40 km na sat iznad maksimalnog ograničenja, odnosno van naselja ako je to 60 km na sat u odnosu na maksimalno dozvoljenu brzinu.
1: Ali evo, ono što je isto važno, referirajući se na to sve, kako kontrolirati? Imamo li dovoljno video nadzora nad saobraćajnicama? Šta je sa prigradskim mjestima?
0: Pa u proteklim godinama zaista je primjetno u brojnim našim gradovima da su postavljene određene kamere, ne samo za detekciju brzine, već i generalno za nadzor prometa, i to je nešto što je apsolutno pohvalno. Trebalo bi raditi na povećanju sigurnosti i kroz postavljanje ležećih policajaca u našim naseljima, u mjestima pored škola, pored vjerskih objekata, jer činjenica je da u mnogim našim gradovima upravo se te prigradske zone često koriste za izbjegavanje saobraćajnih patrola na onim glavnim ulicama, tako da potrebno je raditi i na tom segmentu sigurnosti kroz saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava, da ležeći policajci kao nekakav oblik usporavanja saobraćaja se mnogo češće mogu vidjeti na našim ulicama nego što je to danas slučaj, jer samo na taj način može se i fizički dovesti do usporavanja saobraćaja i posljedično sprječavanja nastanka saobraćajne nesreće zbog dakle brzine, koja je u pravilu ključni uzrok nastanka saobraćajnih nesreća.
1: Šta je s romobilima?
0: Da, to je također jedna od vrlo aktuelnih tema. Evo i sam pripremam jedno zakonsko rješenje kojim bi se regulirao pravni status romobila na našim ulicama, jer opet kažem, svi smo mi na neki način svjedoci neodgovornog ponašanja određenog broja pojedinaca. Dakle, ne treba generalizirati situaciju, ali oni koji se neodgovorno ponašaju, oni moraju biti i sankcionirani, a oni naravno koji poštuju saobraćajne propise trebaju da imaju što adekvatnije okruženje u saobraćaju. Tako da po meni je to također vrlo važno pitanje zbog razvoja tehnike. Evo, danas imamo situaciju da romobili mogu ostvariti izuzetno visoke brzine i potencijalno su oni i uzročnici saobraćajnih nesreća ili su potencijalno oni učesnici u saobraćajnim nezgodama na našim cestama.
1: Hvala što ste se odazvali rado našem pozivu i da pričamo o ovoj vrlo važnoj temi.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, mislim da je riječ o vrlo dobrom zakonskom rješenju, ali to rješenje će zaista tek svoj puni smisao na neki način ostvariti ako se učesnici u saobraćaju prilagode zakonskim normama, ako se smiri saobraćaj na našim cestama i da nemamo saobraćajnih nesreća, naročito sa onim najtežim posljedicama.
1: A o ovoj temi željeli smo čuti i vaše mišljenje.
2: A naše gledalce smo pitali hoće li nove kazne donijeti više reda i sigurnosti na BH cestama. Evo nekih od vaših odgovora. Hilmija ističe da do goza

0: Ako ne bude isti za svakog učesnika u saobraćaju, na cestama se ništa neće promijeniti. Fatima poručuje da će novi zakon kratkoročno sigurno donijeti više reda. Naš narod, nažalost, najbolje razumije udarac po novčaniku, pa će strah od visoke kazne natjerati ljude da konačno skinu nogu s gasa, kaže ona. Tek kada pokrijemo ceste pametnim kamerama i kada kazne budu stizale na kućnu adresu svima redom, bez izuzetaka, red će se uvesti preko noći, piše nam Harun. Asmir smatra da se ovdje uopće ne radi o novim kaznama, sve je to u zakonu, kaže on, bilo je ranije, i pitanje je zašto ta ista pravila i do sada nisu se provodila. Sunita je optimistična, hoće, donijeće red, ali sve je do nas i naše odgovornosti. Hvala našim gledalcima koji redovno prate naš program i web portal i učestvuju u našim anketama. Ostanite i dalje uz Dnevnik, a u nastavku donosimo redovni BH rezime.
1: Grupa udruženja žrtava rata uputila je hitan zahtjev nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine za poništenje sudskih odluka o registraciji političkih stranaka čiji su nazivi povezani s presuđenim ratnim zločincima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Bosna i Hercegovina će sada umjesto dosadašnja dva imati 5 graničnih prijelaza namijenjenih za sve inspekcijske i kontrole pregleda robe. Među njima je i prijelaz Izačić. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom su Slobodan Knežević, Zdravko Panić i Trivo Vukić osuđeni na ukupno 40 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti u Prijedoru 1992. godine. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Bihaću, kojom je Mehmet Vukalić bio osuđen na 42 godine zatvora za trostruko ubistvo. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje problema zloupotrebe bolovanja. Najveća novina je mogućnost da poslodavci u slučaju sumnje zatraže vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja tokom ili nakon radnikovog odsustva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa makedonskim kolegom Timčom Mucunskim. Razgovarali su o jačanju bilateralnih i ekonomskih odnosa, europskim integracijama te regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je svjetsko prvenstvo remijem 1-1 protiv domaćina Kanade, a strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Jovo Lukić u 21. minuti. Navijači su u gradovima širom Bosne i Hercegovine i u inostranstvu proslavili ovaj važan bod u grupi B.
2: Ključ, grad na rijeci Sani, sve više se pozicionira kao jedna od atraktivnijih destinacija na području Unsko-sanskog kantona. S dolaskom toplih dana turistička sezona se polako zahuktava, a građani i posjetioci već uživaju u prirodnim ljepotama ovoga kraja. Pozitivna priča kolegice Asime Sefić.
3: S dolaskom toplijih dana jedna od omiljenih lokacija za odmor i druženje kako građana, tako i turista svakako je Alina Luka. Tokom ljetnih mjeseci ova lokacija okuplja veliki broj kupača, ali i turista koji traže osvježenje u ovom dijelu.
4: Vikend uz rijeku Sanu u Ključu već su postali tradicija za mnoge stanovnike. Mir, priroda i rijeka razlog su zbog kojeg se mnogi vraćaju iznova.
5: Vikend odmaramo kraj vode, uživamo. To je standard. Imamo ljepote Sane, tako da iskorištavamo to maksimalno.
4: Općina Ključ posljednjih godina ulaže u turistički razvoj, a potencijali ovog kraja su, kako ističu nadležni, veliki i raznovrsni.
6: Ključ posljednje vrijeme puno ulaga, odnosno općina Ključ puno je ulagala u turizam. Turizam je jedna naša jako, jako značajna grana. Ključ ima puno, puno toga za ponuditi. Evo vidite i ovaj stari grad koji je jako važan u našoj prošlosti i prošlosti naše države Bosne i Hercegovine. Jer svako kaže, ko jednom dođe u Ključ, uvijek se vraća. Mi smo imali poslije rata dosta ovdje izbjeglica iz mnogih gradova, pa se vratilo svojim gradom. Kažu, uvijek se vraćaju u Ključ. Uvijek im je drago doći u Ključ. Mi smo takvi ovdje Ključ.

0: Da se hvalim, ali mi smo takvi. Pitao mi što bi rekli. Dobri domaćini.
1: Da turizam u Ključu bilježi rast potvrđuju i lokalne vlasti, koje ističu sve veći broj posjeta i smještajnih kapaciteta.
2: Ono što je naše opredjeljenje je da se potrudimo da unaprijedimo turističku infrastrukturu. Radili smo na uređenju parkinga na lokalitetu izvora rijeke Sanice, na uređenju pristupnog puta do samog izvora i mosta koji prelazi preko te rijeke. Uredili smo u saradnji sa našim kajakanu klubom i parking prostor i stazu na gradskoj plaži Alinoj Luci. Jako puno općenito ulažemo u našu infrastrukturu i u oblasti vodosnadbijevanja i u oblasti obnove elektroenergetske mreže.
1: Prirodne ljepote rijeke Sane, uređene lokacije poput Aline Luke i sve veća ulaganja u infrastrukturu potvrđuju da Ključ ima jasan turistički potencijal. Uz nastavak razvoja i promocije, ovaj grad bi u narednim godinama mogao postati još značajnija destinacija u regiji.
3: A fudbalska reprezentacija Katara priredila je veliko iznenađenje u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva, osvojivši bod protiv favorizovane Švicarske. Utakmica je završila rezultatom 1-1. Kataru je ovo historijski prvi bod na svjetskim prvenstvima. Nakon prvog kola sada sve četiri selekcije, uključujući i reprezentaciju BiH, imaju isti broj golova i identičnu gol razliku, te praktično kreću od nule. Podsjećamo, u petak su Kanada i Bosna i Hercegovina igrale također 1-1. Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite. Vrijedno

0: vrednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

da nas pogleda sjaj za koji živimo. Preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Lanvakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali radio.
0: Velika sadrša, osnovna grupa, sadnji i dužin, 105,1.
3: Vi slušate.
4: Polstop.
5: Ovo je Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

to me. Like I don't always keep their hands.

0: UMF Radio.
1: Connect with us online at UMF.

My name is Nicky Romero. We are all the way from Amsterdam.

Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.